続きまして2曲をセットでお送りします。最初は単純おかん恋恋恋、そして次にヤルンからザイリンとなります。

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 4. jun. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turske direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Rat između Rusije i Ukrajine te zatvaranje Hormuškog tjesnaca pokazali su da osiguravanje sigurnosti snabdjevanja energijom nije samo pitanje razvoja, već i pitanje suvereniteta i nacionalne sigurnosti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Govoreći na događaju posvećenom investicijama u obnovljive izvore energije u glavnom gradu Ankari, Erdoğan je rekao da je Turkija pustila u rad investicije vrijedne 5 milijardi dolara za elektrane snage 6818 megavata. Turkija iz dana u dan postaje sve važnija kao regionalno energetsko čvorište, rekao je predsjednik. Sa de facto zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, prolaza za zemlje zaljeva prema otvorenim morima, dogodio se najveći poremećaj u snabdjevanju naftom u historiji, rekao je predsjednik. Dodao je da zatvaranje tjesnaca je rezultiralo poremećajem od približno 25% globalnog snabdjevanja naftom i 20% trgovine ukapljenim prirodnim plinom. Cijene nafte, koje su se kretale oko 60 dolara po barelu, porasle su i do dvostruko većeg iznosa, podsjetio je predsjednik. Napomenuo je da se svijet suočava sa ovim istim šokantnim ciframa, ne samo kada je riječ o cijenama prirodnog plina, već i kod svih proizvoda dobivenih od nafte, uključujući vještačka đubriva i plastiku. Podsjećajući da su neke zemlje uvele različite ograničenja slično onima viđenim tokom pandemije COVID-19, kako bi smanjile potrošnju energije, Erdoğan je rekao, škole su bile zatvorene, uvedena su ograničenja za uključenje privatnih vozila u saobraćaj, bilo je značajnog broja otkazivanja letova, formirali su se dugi redovi na benzinskim pumpama. Kako su cijene proizvoda na bazi nafte i prirodnog plina rasle, inflacija je počela rasti širom svijeta, podvukao je on, dodajući da dok se prije samo nekoliko mjeseci očekivao globalni ekonomski oporavak, kako se Hormuška kriza produžava, mnoge zemlje se sada pripremaju za recesiju. Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmuş izjavio je da su institucije koje čine temelj trenutnog međunarodnog sistema doživjele kolaps i da nisu uspjele odgovoriti na globalne sukobe, kritikujući UN kao neefikasan u sprječavanju agresije i osiguravanju odgovornosti. Govoreći na događaju pod nazivom Turkije u svijetu koji se mijenja, partner, balansator, strateški akter, čiji je domaćin bila Finska, Turska i parlamentarna grupa prijateljstva, Kurtulmuş je rekao da se globalni poredak suočava sa dubokom institucionalnom krizom. Institucije svjetskog sistema su doživjele kolaps, kazao je Kurtulmuş. On je utvrdio da UN, koji je osnovan kako bi spriječio sukobe čiji se osnivačkim principi dalje široko poštuju, nije uspio ispuniti svoju misiju. Jednostavno rečeno, Ujedinjene nacije ne znače mnogo više od obične kancelarije u Njujorku, rekao je Kurtulmuş. Podsjećajući na izjave koje je dao na ranijem sastanku Turkije, predsjednik turskog parlamenta Kurtulmuş je dodao, nažalost Ujedinjene nacije se ne razlikuju od nekog kafića u Njujorku, nemaju nikakav uticaj, ne mogu riješiti nijedan sukob, ne mogu zaustaviti nijednu agresiju, ne mogu nijednom zločincu reći da je kriv i ostaju u stanju bespomoćnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razgovori s Iranom idu vrlo dobro i da bi mogli dati rezultate već ovog vikenda, dodajući to bi se moglo dogoditi tokom vikenda. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi međutim rekao je da nije bilo opipljivog napretka, iako je napomenuo da komunikacijski kanali između dvije strane ostaju otvoreni. Uprko službenim izjavama, Bliski istok je svjedočio recipročnom raketnim napadima između Irana i Sjedinjenih Država, pri čemu su obje strane ciljale međusobne položaje. Trump je također rekao da želi da pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana održi odvojenim od sukoba Izraela i Hezbollaha u Libanu. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država podržao je rezoluciju o ratnim ovlastima za uklanjanje američkih oružanih snaga iz neprijateljstva protiv Irana. Donji dom je usvojio rezoluciju sa 215 glasova za i 208 protiv. Predstavio ju je zastupnik Gregory Mix, demokrata, koji je nazvao značajnom dvostranačkom kritikom nezakonitog i skupog rata Trumpove administracije u Iranu. Rekao je da rat nije uspio u ostvarenju navedenih ciljeva. Liban i Izrael dogovorili su se da obnove svoje krhko primirje i uspostave pilot zone koje stavljaju libanske oružane snage pod ekskluzivnu teritorijalnu kontrolu, uz isključenje svih nedržavnih aktera, navodi se u zajedničkom saopćenju. Primirje je uslovljeno potpunim prestankom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih operativaca Hezbollaha iz sektora Južni Litani, stoji u saopćenju, koje je objavljeno nakon četvrte runde razgovora u State Departmentu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Dvije strane su se složile da brzo unaprijede stvaranje pilot zona u kojima će libanske oružane snage preuzeti ekskluzivnu kontrolu na teritorijom uz isključenje svih nedržavnih

aktera, navodi se u saopćenju. Ovi koraci će omogućiti napredak ka sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti navedenoj u saopćenju. Strane su se dogovorile da ponovo pokrenu političke i sigurnosne kolosijeke u sedmici od 22. juna s ciljem postizanja sveobuhvatnog sporazuma, dodaje se u saopštenju. Najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a nekoliko drugih, uključujući djecu, ranjeno je u novim izraelskim zračnim napadima širom Gaze. Uprkos prekidu vatre, prenijeli su bolnički izvori. Napadi su ciljali 4 stambena stana u gradu Gazi, pogođene su kuće u izbjegličkom kampu Šati, naselju Šejk Ridvan, Tel Al-Hava i području Muhabarat. U najsmrtonosnijem napadu ubijeno je 5 članova porodice Lebit, uključujući 3 djece. 9-godišnja djevojčica preživjela je napad sa lakšim povredama. 4 druga Palestinca ubijena su u odvojenim napadima, dok je jedna žena kasnije umrla od rana zadobijenih u ranijem bombardovanju, prema medicinskim izvorima. Izrael je ubio više od 70.000 Palestinaca i ranio preko 120.000 od početka genocidnog rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine. Predsjednik Trump će prisustovati predstojećem samitu NATO-a u glavnom gradu Turskoj, Ankari, u julu, izjavio je državni sekretar Marko Rubio, čak i dok je američki predsjednik kritikovao alijansu, a održavao bliske veze sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Govoreći pred odborom za vanjske poslove, Rubio je opisao skup kao najvažniji sastanak u historiji NATO-a, rekavši da ovdje postoje neke stvari koje treba razjasniti i popraviti. Potvrdio je da Sjedinjene Države ostaju posvećene alijansi i da će učestvovati na samitu. Na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku nastupit će rekordnik 1248 igrača iz 48 reprezentacija, od kojih će 891 po prvi put osjetiti atmosferu najveće fudbalske smotre, dok će prvenstvo obilježiti i debi nekoliko novih selekcija i razlika od više od 25 godina između najstarijeg i najmlađeg učesnika. Prvenstvo označava globalnu prekretnicu, otvarajući svoja vrata većem broju zemalja, igrača i navijača nego ikad prije, navodi se u saopćenju FIFA. Od 1248 igrača koji će nastupiti na turniru, 357 ih je već ranije igralo na svjetskom prvenstvu, dok će 891 fudbaler po prvi put nastupati na mundijalu. Razlika u godinama između najstarijeg igrača na turniru, Škota Craiga Gordona, koji ima 43 godine i 162 dana, i najmlađeg Meksikanca Gilberta More, koji ima 17 godina i 240 dana, iznosi više od 25 godina. 22 igrača mlađa od 20 godina i 7 igrača starih od 14 godina igraće na prvenstvu. Osim toga, na teren se vraćaju i 22 nogometaša koji su prethodno bili u timovima koji su osvojili svjetsko prvenstvo. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, danas okrećemo pravac prema Denizli-ju. U ovoj epizodi zaustavljamo se kod Pamukala, jednog od najupečatljivijih prirodnih fenomena na svijetu, poznatog po svojim bijelim travertinama i antičkog grada Hierapolisa koji se uzdiže odmah pored njega. Prema podacima UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu, Pamukkale Hierapolis se smatra mješovitom baštinom zbog svojih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te se od 1988. godine nalazi na listi svjetske baštine. Ovo područje se ističe kao jedinstven centar zajedničke baštine čovječanstva, zahvaljujući svojim izuzetno geološkim formacijama, termalnim izvorima i antičkoj urbanoj strukturi. Najvažniji element koji Pamukkale čini posebnim na svjetskom nivou jesu njegove travertinske terase. Topla termalna voda bogata mineralima koja izvire iz ovog područja sliva se niz padine i taloži kalcij i karbonat, stvarajući bijele slojeve travertina. Ovaj prirodni proces traje hiljadama godina i oblikovao je vizuelni identitet po kojem je Pamukkale danas prepoznatljiv. UNESCO-ovim procjenama naglašava se da ove formacije imaju izuzetnu univerzalnu vrijednost ne samo zbog svoje prirodne ljepote, već i zato što jasno prikazuju geološke procese. Prirodna struktura Pamukkale kroz historiju je oblikovala i ljudski život. Termalne vode, za koje se vjerovalo da imaju ljekovite svojstva, još od antičkog doba činile su ovo područje važnim centrom zdravlja i odmora. Upravo je to imalo presudan

presudnu ulogu u razvoju grada Hierapolisa. Tako su Pamukala i Hierapolis postali cjelovito nasljeđe oblikovano zajedničkim djelovanjem prirode i čovjeka. Osnivanje Hierapolisa seže u helenistički period. Grad se posebno razvio tokom Rimskog carstva i postao jedan od važnih kulturnih, vjerskih i termalnih centara Anadolije. U UNESCO-vim zapisima Hierapolis se opisuje kao jedan od najbolje očuvanih antičkih gradova sa svojim teatrom, kupatilima, monumentalnim ulicama, nekropolama i religijskim građevinama. Hierapoliski teatar, koji danas stoji gotovo netaknut, smatra se jednim od najznačajnijih primjera rimske arhitekture u Anadoli. Kamena obrada i reljefi na scenskoj građevini održavaju umjetničko razumijevanje tog perioda. Velika nekropola unutar grada pokazuje da je Hierapolis stoljećima bio intenzivno naseljeno mjesto. Ova grobna područja pružaju važne informacije o pogrebnim ritualima i društvenoj strukturi antičkih zajednica. Hierapolis je također jedno značajnih centara ranog kršćanstva. Građevina Martirium, povezana sa Svetim Filipom, spada među elemente koje otkrivaju religijski značaj grada. Na taj način Hierapolis nije bio samo zdravstveni centar, nego i važno mjesto kulturne i vjerske historije. Jedan od ključnih razloga zbog kojih je Pamukkale Hierapolis uvršten na UNESCO-vu listu svjetske baštine jeste jedinstveno prožimanje prirodne i kulturne baštine na istom prostoru. Antički grad koji se uzdiže odmah uz travertine predstavlja snažan primjer odnosa koji su ljudi kroz historiju uspostavljali sa prirodnim izvorima. UNESCO posebno naglašava da ovo područje predstavlja zajedničku baštinu čovječanstva kako zbog svoje prirodne ljepote, tako i zbog kulturnog kontinuiteta. Zaštita ovog lokaliteta već se godinama provodi sa velikom pažnjom. Zbog osjetljive strukture travertina, pritisak posjetilaca i nekontrolisana upotreba u prošlosti su predstavljali određene rizike. U okviru zaštitnih aktivnosti koje provode nadležne institucije u Turskoj, razvijene su nove mjere očuvanja travertina. Sistem protoka vode stavljen je pod kontrolu, a upravljanje posjetama reorganizovano. U dokumentima UNESCO-vog Centra za svjetsku baštinu ističe se da su ove mjere od ključnog značaja za održivost lokaliteta. Kako bi se očuvala bijela boja travertina u Pamukkaleu, od velike je važnosti da se termalna voda kontrolisano usmjerava prema određenim područjima. Naime, formiranje travertina direktno zavisi od redovnog toka termalne vode. Zato se upravljanju lokalitetom primjenjuju naučne metode usmjerene na očuvanje prirodnog procesa. Posljednjih godina jedna od glavnih tema vezanih za Pamukkale Hierapolis jeste održivi turizam. Budući da lokalitet privlači ogromnu pažnju iz cijelog svijeta, među prioritetima se nalazi upravljanje posjetama na način koji neće štetiti prirodnoj i kulturnoj baštini. Zahvaljujući zaštitnim i upravljačkim politikama koje Turskija provodi, cilj je istovremeno omogućiti pristup posjetiocima i očuvati autentičnu strukturu lokaliteta. Pamukkale Hierapolis danas ostaje jedno od najprepoznatljivijih mjesta svjetske baštine, ne samo u Turskoj, nego i u cijelom svijetu. Termalne vode koje teku niz bijele travertine, historija koja se osjeća na kamenim stepenicama antičkog teatra i hiljadugodišnje kulturno nasljeđe. Kada se ovi elementi spoje, Pamukkale Hierapolis pred nama se pojavljuje kao jedinstven prostor koji pokazuje koliko priroda i ljudska historija mogu biti neraskidivo povezane. U epizodi krenuli smo na putovanje kroz Denizli između bjeline travertina i tragova antičkog svijeta. U narednoj epizodi našeg programa u kojem nastavljamo pratiti tragove Turskije na UNESCO-voj listi svjetske baštine, ponovo ćemo se susresti na još jednom lokalitetu koji je ostavio dubok trag u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Nalazi za granica o strategijama skrivenim iza brojki i o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalna ograničenja u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor i unutar Evrope.

0: snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u novom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ali dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 4. jun. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Rat između Rusije i Ukrajine te zatvaranje Hormuškog tjesnaca pokazali su da osiguravanje sigurnosti snabdjevanja energijom nije samo pitanje razvoja, već i pitanje suvereniteta i nacionalne sigurnosti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Govoreći na događaju posvećenom investicijama u obnovljive izvore energije u glavnom gradu Ankari, Erdoğan je rekao da je Turkija pustila u rad investicije vrijedne 5 milijardi dolara za elektroenergiju.

elektrane snage 6818 megavata. Turkija iz dana u dan postaje sve važnija kao regionalno energetsko čvorište, rekao je predsjednik. Sa de facto zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, prolaza za zemlje zaljeva prema otvorenim morima, dogodio se najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u historiji, rekao je predsjednik. Dodao je da zatvaranje tjesnaca je rezultiralo poremećajem od približno 25% globalnog snabdijevanja naftom i 20% trgovine ukapljenim prirodnim plinom. Cijene nafte, koje su se kretale oko 60 dolara po barelu, porasle su i do dvostruko većeg iznosa, podsjetio je predsjednik. Napomenuo je da se svijet suočava sa ovim istim šokantnim ciframa, ne samo kada je riječ o cijenama prirodnog plina, već i kod svih proizvoda dobivenih od nafte, uključujući vještačka đubriva i plastiku. Podsjećajući da su neke zemlje uvele različite ograničenja slično onima viđenim tokom pandemije COVID-19 kako bi smanjile potrošnju energije, Erdogan je rekao, škole su bile zatvorene, uvedena su ograničenja za uključenje privatnih vozila u saobraćaj, bilo je značajnog broja otkazivanja letova, formirali su se dugi redovi na benzinskim pumpama. Kako su cijene proizvoda na bazi nafte i prirodnog plina rasle, inflacija je počela rasti širom svijeta, podvukao je on, dodajući da dok se prije samo nekoliko mjeseci očekivao globalni ekonomski oporavak, kako se Hormuška kriza produžava, mnoge zemlje se sada pripremaju za recesiju. Predsjednik Turskog parlamenta Numan Kurtulmuş izjavio je da su institucije koje čine temelj trenutnog međunarodnog sistema doživjele kolaps i da nisu uspjele odgovoriti na globalne sukobe, kritikujući UN kao neefikasan u sprječavanju agresije i osiguravanju odgovornosti. Govoreći na događaju pod nazivom Turkije u svijetu koji se mijenja, partner, balansator, strateški akter, čiji je domaćin bila Finska, Turska i parlamentarna grupa prijateljstva, Kurtulmuş je rekao da se globalni poredak suočava sa dubokom institucionalnom krizom. Institucije svjetskog sistema su doživjele kolaps, kazao je Kurtulmuş. On je utvrdio da UN, koji je osnovan kako bi spriječio sukobe i čiji se osnivački principi dalje široko poštuju, nije uspio ispuniti svoju misiju. Jednostavno rečeno, Ujedinjene nacije ne znače mnogo više od obične kancelarije u Njujorku, rekao je Kurtulmuş. Podsjećajući na izjave koje je dao na ranijem sastanku Turkije, predsjednik Turskog parlamenta Kurtulmuş je dodao, nažalost Ujedinjene nacije se ne razlikuju od nekog kafića u Njujorku, nemaju nikakav uticaj, ne mogu riješiti nijedan sukob, ne mogu zaustaviti nijednu agresiju, ne mogu nijednom zločincu reći da je kriv i ostaju u stanju bespomoćnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razgovori s Iranom idu vrlo dobro i da bi mogli dati rezultate već ovog vikenda, dodajući to bi se moglo dogoditi tokom vikenda. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, međutim, rekao je da nije bilo opipljivog napretka, iako je napomenuo da komunikacijski kanali između dvije strane ostaju otvoreni. Uprko službenim izjavama, Bliski istok je svjedočio recipročnom raketnim napadima između Irana i Sjedinjenih Država, pri čemu su obje strane ciljale međusobne položaje. Trump je također rekao da želi da pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana održi odvojenim od sukoba Izraela i Hezbollaha u Libanu. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država podržao je rezoluciju o ratnim ovlastima za uklanjanje američkih oružanih snaga iz neprijateljstva protiv Irana. Donji dom je usvojio rezoluciju sa 215 glasova za i 208 protiv. Predstavio ju je zastupnik Gregory Mix, demokrata, koji je nazvao značajnom dvostranačkom kritikom nezakonitog i skupog rata Trumpove administracije u Iranu. Rekao je da rat nije uspio u ostvarenju navedenih ciljeva. Liban i Izrael dogovorili su se da obnove svoje krhko primirje i uspostave pilot zone koje stavljaju libanske oružane snage pod ekskluzivnu teritorijalnu kontrolu, uz isključenje svih nedržavnih aktera, navodi se u zajedničkom saopćenju. Primirje je uslovljeno potpunim prestankom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih operativaca Hezbollaha iz sektora Južni Litani, stoji u saopćenju koje je objavljeno nakon četvrte runde razgovora u State Departmentu s posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Dvije strane su se složile da brzo unaprijede stvaranje pilot zona u kojima će libanske oružane snage preuzeti ekskluzivnu kontrolu na teritorijom uz isključenje svih nedržavnih aktera, navodi se u saopćenju. Ovi koraci će omogućiti napredak ka sveobuhvatnom

sigurnosne kolosijeke u sedmici od 22. juna s ciljem postizanja sveobuhvatnog sporazuma, dodaje se u saopštenju. Najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a nekoliko drugih, uključujući djecu, ranjeno je u novim izraelskim zračnim napadima širom Gaze. Uprkos prekidu vatre, prenijeli su bolnički izvori. Napadi su ciljali 4 stambena stana u gradu Gazi. Pogođene su kuće u izbjegličkom kampu Šati, naselju Šejk Ridvan, Tel Al-Hava i području Muhabarat. U najsmrtonosnijem napadu ubijeno je 5 članova porodice Lebit, uključujući 3 djece. 9-godišnja djevojčica preživjela je napad sa lakšim povredama. 4 druga Palestinca ubijena su u odvojenim napadima, dok je jedna žena kasnije umrla od rana zadobijenih u ranijem bombardovanju prema medicinskim izvorima. Izrael je ubio više od 70.000 Palestinaca i ranio preko 120.000 od početka genocidnog rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine. Predsjednik Trump će prisustovati predstojećem samitu NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari u julu, izjavio je državni sekretar Marko Rubio, čak i dok je američki predsjednik kritikovao alijansu, a održavao bliske veze sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Govoreći pred odborom za vanjske poslove, Rubio je opisao skup kao najvažniji sastanak u historiji NATO-a, rekavši da ovdje postoje neke stvari koje treba razjasniti i popraviti. Potvrdio je da Sjedinjene Države ostaju posvećene alijansi i da će učestvovati na samitu. Na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku nastupit će rekordnik 1248 igrača iz 48 reprezentacija, od kojih će 891 po prvi put osjetiti atmosferu najveće fudbalske smotre, dok će prvenstvo obilježiti i debi nekoliko novih selekcija i razlika od više od 25 godina između najstarijeg i najmlađeg učesnika. Prvenstvo označava globalnu prekretnicu, otvarajući svoje vrata većem broju zemalja, igrača i navijača nego ikad prije, navodi se u saopćenju FIFA. Od 1248 igrača koji će nastupiti na turniru, 357 ih je već ranije igralo na svjetskom prvenstvu, dok će 891 fudbaler po prvi put nastupati na mundijalu. Razlika u godinama između najstarijeg igrača na turniru, Škota Craiga Gordona, koji ima 43 godine i 162 dana, i najmlađeg Meksikanca Gilberta More, koji ima 17 godina i 240 dana, iznosi više od 25 godina. 22 igrača mlađa od 20 godina i 7 igrača starih od 14 godina igraće na prvenstvo. Osim toga, na teren se vraćaju i 22 nogometaša koji su prethodno bili u timovima koji su osvojili svjetsko prvenstvo. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, danas okrećemo pravac prema Denizli-ju. U ovoj epizodi zaustavljamo se kod Pamukala, jednog od najupečatljivijih prirodnih fenomena na svijetu, poznatog po svojim bijelim travertinama i antičkog grada Hierapolisa koji se uzdiže odmah pored njega. Prema podacima UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu, Pamukkale Hierapolis se smatra mješovitom baštinom zbog svojih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te se od 1988. godine nalazi na listi svjetske baštine. Ovo područje se ističe kao jedinstven centar zajedničke baštine čovječanstva, zahvaljujući svojim izuzetno geološkim formacijama, termalnim izvorima i antičkoj urbanoj strukturi. Najvažniji element koji Pamukkale čini posebnim na svjetskom nivou jesu njegove travertinske terase. Topla termalna voda bogata mineralima koja izvire iz ovog područja sliva se niz padine i taloži kalci i karbonat, stvarajući bijele slojeve travertina. Ovaj prirodni proces traje hiljadama godina i oblikovao je vizuelni identitet po kojem je Pamukkale danas prepoznatljiv. UNESCO-ovim procjenama naglašava se da ove formacije imaju izuzetnu univerzalnu vrijednost ne samo zbog svoje prirodne ljepote, već i zato što jasno prikazuju geološke procese. Prirodna struktura Pamukkale kroz historiju je oblikovala i ljudski život. Termalne vode, za koje se vjerovalo da imaju ljekovita svojstva, još od antičkog doba činile su ovo područje važnim centrom zdravlja i odmora. Upravo je to imalo presudnu ulogu u razvoju grada Hierapolisa. Tako su Pamukkale i Hierapolis postali cjelovito nasljeđe oblikovano zajedničkim djelovanjem prirode i čovjeka.

Osnivanje Hierapolisa seže u helenistički period. Grad se posebno razvio tokom Rimskog carstva i postao jedan od važnih kulturnih, vjerskih i termalnih centara Anadolije. U UNESCO-vim zapisima Hierapolis se opisuje kao jedan od najbolje očuvanih antičkih gradova sa svojim teatrom, kupatilima, monumentalnim ulicama, nekropolama i religijskim građevinama. Hierapoliski teatar, koji danas stoji gotovo netaknut, smatra se jednim od najznačajnijih primjera rimske arhitekture u Anadoli. Kamena obrada i reljefi na scenskoj građevini održavaju umjetničko razumijevanje tog perioda. Velika nekropola unutar grada pokazuje da je Hierapolis stoljećima bio intenzivno naseljeno mjesto. Ova grobna područja pružaju važne informacije o pogrebnim ritualima i društvenoj strukturi antičkih zajednica. Hierapolis je također jedno od značajnih centara ranog kršćanstva. Građevina Martirium, povezana sa Svetim Filipom, spada među elemente koje otkrivaju religijski značaj grada. Na taj način Hierapolis nije bio samo zdravstveni centar, nego i važno mjesto kulturne i vjerske historije. Jedan od ključnih razloga zbog kojih je Pamukkale Hierapolis uvršten na UNESCO-vu listu svjetske baštine jeste jedinstveno prožimanje prirodne i kulturne baštine na istom prostoru. Antički grad koji se uzdiže odmah uz travertine predstavlja snažan primjer odnosa koji su ljudi kroz historiju uspostavljali sa prirodnim izvorima. UNESCO posebno naglašava da ovo područje predstavlja zajedničku baštinu čovječanstva kako zbog svoje prirodne ljepote, tako i zbog kulturnog kontinuiteta. Zaštita ovog lokaliteta već se godinama provodi sa velikom pažnjom. Zbog osjetljive strukture travertina, pritisak posjetilaca i nekontrolisana upotreba u prošlosti su predstavljali određene rizike. U okviru zaštitnih aktivnosti koje provode nadležne institucije u Turskoj, razvijene su nove mjere očuvanja travertina. Sistem protoka vode stavljen je pod kontrolu, a upravljanje posjetama reorganizovano. U dokumentima UNESCO-vog Centra za svjetsku baštinu ističe se da su ove mjere od ključnog značaja za održivost lokaliteta. Kako bi se očuvala bijela boja travertina u Pamukkaleu, od velike je važnosti da se termalna voda kontrolisano usmjerava prema određenim područjima. Naime, formiranje travertina direktno zavisi od redovnog toka termalne vode. Zato se upravljanju lokalitetom primjenjuju naučne metode usmjerene na očuvanje prirodnog procesa. Posljednjih godina jedna od glavnih tema vezanih za Pamukkale Hierapolis jeste održivi turizam. Budući da lokalitet privlači ogromnu pažnju iz cijelog svijeta, među prioritetima se nalazi upravljanje posjetama na način koji neće štetiti prirodnoj i kulturnoj baštini. Zahvaljujući zaštitnim i upravljačkim politikama koje Turskija provodi, cilj je istovremeno omogućiti pristup posjetiocima i očuvati autentičnu strukturu lokaliteta. Pamukkale Hierapolis danas ostaje jedno od najprepoznatljivijih mjesta svjetske baštine, ne samo u Turskoj, nego i u cijelom svijetu. Termalne vode koje teku niz bijele travertine, historija koja se osjeća na kamenim stepenicama antičkog teatra i hiljadugodišnje kulturno nasljeđe. Kada se ovi elementi spoje, Pamukkale Hierapolis pred nama se pojavljuje kao jedinstven prostor koji pokazuje koliko priroda i ljudska historija mogu biti neraskidivo povezane. U ovoj epizodi krenuli smo na putovanje kroz Denizli između bjeline travertina i tragova antičkog svijeta. U narednoj epizodi našeg programa u kojem nastavljamo pratiti tragove Turskije na UNESCO-voj listi svjetske baštine, ponovo ćemo se susresti na još jednom lokalitetu koji je ostavio dubok trag u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokrije

kreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su slijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas
protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor i unutar Evrope svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto

0: pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

trasmissione Naradas. Agenda geoeconomica.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 4. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Rat između Rusije i Ukrajine te zatvaranje Hormuškog tjesnaca pokazali su da osiguravanje sigurnosti snabdijevanja energijom nije samo pitanje razvoja, već i pitanje suvereniteta i nacionalne sigurnosti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Govoreći na događaju posvećenom investicijama u obnovljive izvore energije u glavnom gradu Ankari, Erdoğan je rekao da je Turkija pustila u rad investicije vrijedne 5 milijardi dolara za elektrane snage 6818 megavata. Turkija iz dana u dan postaje sve važnija kao regionalno energetsko čvorište, rekao je predsjednik. Sa de facto zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, prolaza za zemlje zaljeva prema otvorenim morima, dogodio se najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u historiji, rekao je predsjednik. Dodao je da zatvaranje tjesnaca je rezultiralo poremećajem od približno 25% globalnog snabdijevanja naftom i 20% trgovine ukapljenim prirodnim plinom. Cijene nafte, koje su se kretale oko 60 dolara po barelu, porasle su i do dvostruko većeg iznosa, podsjetio je predsjednik.

Eno je da se svijet suočava sa ovim istim šokantnim ciframa ne samo kada je riječ o cijenama prirodnog plina, već i kod svih proizvoda dobivenih od nafte, uključujući vještačka đubriva i plastiku. Podsjećajući da su neke zemlje uvele različite ograničenja slično onima viđenim tokom pandemije COVID-19 kako bi smanjile potrošnju energije, Erdogan je rekao, škole su bile zatvorene, uvedena su ograničenja za uključenje privatnih vozila u saobraćaj, bilo je značajnog broja otkazivanja letova, formirali su se dugi redovi na benzinskim pumpama. Kako su cijene proizvoda na bazi nafte i prirodnog plina rasle, inflacija je počela rasti širom svijeta, podvukao je on, dodajući da dok se prije samo nekoliko mjeseci očekivao globalni ekonomski oporavak, kako se hormuška kriza produžava, mnoge zemlje se sada pripremaju za recesiju. Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmuş izjavio je da su institucije koje čine temelj trenutnog međunarodnog sistema doživjele kolaps i da nisu uspjele odgovoriti na globalne sukobe, kritikujući UN kao neefikasan u sprječavanju agresije i osiguravanju odgovornosti. Govoreći na događaju pod nazivom Turkije u svijetu koji se mijenja, partner, balansator, strateški akter, čiji je domaćin bila Finska, Turska i parlamentarna grupa prijateljstva, Kurtulmuş je rekao da se globalni poredak suočava sa dubokom institucionalnom krizom. Institucije svjetskog sistema su doživjele kolaps, kazao je Kurtulmuş. On je utvrdio da UN, koji je osnovan kako bi spriječio sukobe, čiji se osnivačkim principi dalje široko poštuju, nije uspio ispuniti svoju misiju. Jednostavno rečeno, Ujedinjene nacije ne znače mnogo više od obične kancelarije u Njujorku, rekao je Kurtulmuş. Podsjećajući na izjave koje je dao na ranijem sastanku Turkije, predsjednik turskog parlamenta Kurtulmuş je dodao, nažalost Ujedinjene nacije se ne razlikuju od nekog kafića u Njujorku, nemaju nikakav uticaj, ne mogu riješiti nijedan sukob, ne mogu zaustaviti nijednu agresiju, ne mogu nijednom zločincu reći da je kriv i ostaju u stanju bespomoćnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razgovori s Iranom idu vrlo dobro i da bi mogli dati rezultate već ovog vikenda, dodajući to bi se moglo dogoditi tokom vikenda. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, međutim, rekao je da nije bilo opipljivog napretka, iako je napomenuo da komunikacijski kanali između dvije strane ostaju otvoreni. Uprko službenim izjavama, Bliski istok je svjedočio recipročnom raketnim napadima između Irana i Sjedinjenih Država, pri čemu su obje strane ciljale međusobne položaje. Trump je također rekao da želi da pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana održi odvojenim od sukoba Izraela i Hezbollaha u Libanu. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država podržao je rezoluciju o ratnim ovlastima za uklanjanje američkih oružanih snaga iz neprijateljstva protiv Irana. Donji dom je usvojio rezoluciju sa 215 glasova za i 208 protiv. Predstavio ju je zastupnik Gregory Mix, demokrata, koji je nazvao značajnom stranačkom kritikom nezakonitog i skupog rata Trumpove administracije u Iranu. Rekao je da rat nije uspio u ostvarenju navedenih ciljeva. Liban i Izrael dogovorili su se da obnove svoje krhko primirje i uspostave pilot zone koje stavljaju libanske oružane snage pod ekskluzivnu teritorijalnu kontrolu, uz isključenje svih nedržavnih aktera, navodi se u zajedničkom saopćenju. Primirje je uslovljeno potpunim prestankom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih operativaca Hezbollaha iz sektora Južni Litani, stoji u saopćenju koje je objavljeno nakon četvrte runde razgovora u State Departmentu s posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Dvije strane su se složile da brzo unaprijede stvaranje pilot zona u kojima će libanske oružane snage preuzeti ekskluzivnu kontrolu na teritorijom uz isključenje svih nedržavnih aktera, navodi se u saopćenju. Ovi koraci će omogućiti napredak ka sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti, navedeno je u saopćenju. Strane su se dogovorile da ponovo pokrenu političke i sigurnosne kolosijeke u sedmici od 22. juna s ciljem postizanja sveobuhvatnog sporazuma, dodaje se u saopštenju. Najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a nekoliko drugih, uključujući djecu, ranjeno je u novim izraelskim zračnim napadima širom Gaze. Uprkos prekidu vatre, prenijeli su bolnički izvori. Napadi su ciljali 4 stambena stana u gradu Gazi, pogođene su kuće u izbjegličkom kampu Šati, naselju Šejk Ridvan,
Tel Al-Hava i području Muhabarat. U najsmrtonosnijem napadu ubijeno je 5 članova porodice Lebit, uključujući 3 djece. 9-godišnja djevojčica preživjela je napad sa lakšim povredama. 4 druga Palestinca ubijena su u odvojenim napadima, dok je jedna žena kasnije umrla od rana zadobijenih u ranijem bombardovanju prema medicinskim izvorima. Izrael je ubio više od 70.000 Palestinaca i ranio preko 120.000 od početka genocidnog rata u Gazi 7. oktobra 2000.

2023. godine. Predsednik Trump će prisustovati predstojećem samitu NATO-a u glavnom gradu Turskoj Ankari u julu, izjavio je državni sekretar Marko Rubio, čak i dok je američki predsednik kritikovao alijansu, a održavao bliske veze sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Govoreći pred odborom za vanjske poslove, Rubio je opisao skup kao najvažniji sastanak u historiji NATO-a, rekavši da ovdje postoje neke stvari koje treba razjasniti i popraviti. Potvrdio je da Sjedinjene Države ostaju posvećene alijansi i da će učestvovati na samitu. Na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku nastupit će rekordnik 1248 igrača iz 48 reprezentacija, od kojih će 891 po prvi put osjetiti atmosferu najveće fudbalske smotre, dok će prvenstvo obilježiti i debi nekoliko novih selekcija i razlika od više od 25 godina između najstarijeg i najmlađeg učesnika. Prvenstvo označava globalnu prekretnicu, otvarajući svoja vrata većem broju zemalja, igrača i navijača nego ikad prije, navodi se u saopćenju FIFA. Od 1248 igrača koji će nastupiti na turniru, 357 ih je već ranije igralo na svjetskom prvenstvu, dok će 891 fudbaler po prvi put nastupati na mundijalu. Razlika u godinama između najstarijeg igrača na turniru, Škota Craiga Gordona, koji ima 43 godine i 162 dana, i najmlađeg Meksikanca Gilberta More, koji ima 17 godina i 240 dana, iznosi više od 25 godina. 22 igrača mlađa od 20 godina i 7 igrača starih od 13 godina igraće na prvenstvo. Osim toga, na teren se vraćaju i 22 nogometaša koji su prethodno bili u timovima koji su osvojili svjetsko prvenstvo. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, danas okrećemo pravac prema Denizli-ju. U ovoj epizodi zaustavljamo se kod Pamukkale, jednog od najupečatljivijih prirodnih fenomena na svijetu, poznatog po svojim bijelim travertinama i antičkog grada Hierapolisa koji se uzdiže odmah pored njega. Prema podacima UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu, Pamukkale Hierapolis se smatra mješovitom baštinom zbog svojih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te se od 1988. godine nalazi na listi svjetske baštine. Ovo područje se ističe kao jedinstven centar zajedničke baštine čovječanstva, zahvaljujući svojim izuzetno geološkim formacijama, termalnim izvorima i antičkoj urbanoj strukturi. Najvažniji element koji Pamukkale čini posebnim na svjetskom nivou jesu njegove travertinske terase. Topla termalna voda bogata mineralima koja izvire iz ovog područja sliva se niz padine i taloži kalcij i karbonat, stvarajući bijele slojeve travertina. Ovaj prirodni proces traje hiljadama godina i oblikovao je vizuelni identitet po kojem je Pamukkale danas prepoznatljiv. U UNESCO-ovim procjenama naglašava se da ove formacije imaju izuzetnu univerzalnu vrijednost ne samo zbog svoje prirodne ljepote, već i zato što jasno prikazuju geološke procese. Prirodna struktura Pamukkale kroz historiju je oblikovala i ljudski život. Termalne vode, za koje se vjerovalo da imaju ljekovite svojstva, još od antičkog doba činile su ovo područje važnim centrom zdravlja i odmora. Upravo je to imalo presudnu ulogu u razvoju grada Hierapolisa. Tako su Pamukkale i Hierapolis postali cjelovito nasljeđe oblikovano zajedničkim djelovanjem prirode i čovjeka. Osnivanje Hierapolisa seže u helenistički period. Grad se posebno razvio tokom Rimskog carstva i postao jedan od važnih kulturnih, vjerskih i termalnih centara Anadolije. U UNESCO-ovim zapisima Hierapolis se opisuje kao jedan od najbolje očuvanih antičkih gradova sa svojim teatrom, kupatilima, monumentalnim ulicama, nekropolama i religijskim građevinama. Hierapoliski teatar, koji danas stoji gotovo netaknut, smatra se jednim od najznačajnijih primjera rimske arhitekture u Anadoli. Kamena obrada i reljefi na scenskoj građevini odražavaju umjetničko razumijevanje tog perioda. Velika nekropola unutar grada pokazuje da je Hierapolis stoljećima bio intenzivno naseljeno mjesto. Ova grobna područja pružaju važne informacije o pogrebnim ritualima i društvenoj strukturi antičkih zajednica. Hierapolis je također jedan

izuzetno značajnih centara ranog kršćanstva. Građevina Martirium, povezana sa Svetim Filipom, spada među elemente koje otkrivaju religijski značaj grada. Na taj način Hierapolis nije bio samo zdravstveni centar, nego i važno mjesto kulturne i vjerske historije. Jedan od ključnih razloga zbog kojih je Pamukkale Hierapolis uvršten na UNESCO-vu listu svjetske baštine jeste jedinstveno prožimanje prirodne i kulturne baštine na istom prostoru. Antički grad koji se uzdiže odmah uz travertine predstavlja snažan primjer odnosa koji su ljudi kroz historiju uspostavljali sa prirodnim izvorima. UNESCO posebno naglašava da ovo područje predstavlja zajedničku baštinu čovječanstva kako zbog svoje prirodne ljepote, tako i zbog kulturnog kontinuiteta. Zaštita ovog lokaliteta se godinama provodi sa velikom pažnjom. Zbog osjetljive strukture travertina, pritisak posjetilaca i nekontrolisana upotreba u prošlosti su predstavljali određene rizike. U okviru zaštitnih aktivnosti koje provode nadležne institucije u Turskoj, razvijene su nove mjere očuvanja travertina. Sistem protoka vode stavljen je pod kontrolu, a upravljanje posjetama reorganizovano. U dokumentima UNESCO-vog Centra za svjetsku baštinu ističe se da su ove mjere od ključnog značaja za održivost lokaliteta. Kako bi se očuvala bijela boja travertina u Pamukkaleu, od velike je važnosti da se termalna voda kontrolisano usmjerava prema određenim područjima. Naime, formiranje travertina direktno zavisi od redovnog toka termalne vode. Zato se upravljanju lokalitetom primjenjuju naučne metode usmjerene na očuvanje prirodnog procesa. Posljednjih godina jedna od glavnih tema vezanih za Pamukkale Hierapolis jeste održivi turizam. Budući da lokalitet privlači ogromnu pažnju iz cijelog svijeta, među prioritetima se nalazi upravljanje posjetama na način koji neće štetiti prirodnoj i kulturnoj baštini. Zahvaljujući zaštitnim i upravljačkim politikama koje Turskija provodi, cilj je istovremeno omogućiti pristup posjetiocima i očuvati autentičnu strukturu lokaliteta. Pamukkale Hierapolis danas ostaje jedno od najprepoznatljivijih mjesta svjetske baštine, ne samo u Turskoj nego i u cijelom svijetu. Termalne vode koje teku niz bijele travertine, historija koja se osjeća na kamenim stepenicama antičkog teatra i hiljadugodišnje kulturno nasljeđe. Kada se ovi elementi spoje, Pamukkale Hierapolis pred nama se pojavljuje kao jedinstven prostor koji pokazuje koliko priroda i ljudska historija mogu biti neraskidivo povezane. U ovoj epizodi krenuli smo na putovanje kroz Denizli između bijeline travertina i tragova antičkog svijeta. U narednoj epizodi našeg programa u kojem nastavljamo pratiti tragove Turskije na UNESCO-voj listi svjetske baštine, ponovo ćemo se susresti na još jednom lokalitetu koji je ostavio dubok trag u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalna ograničenja u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture.
Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor i unutar Evrope svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i na ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani

0: ili jedne države, razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 4. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a i geoekonomske aktuelnosti. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Rat između Rusije i Ukrajine te zatvaranje Hormuškog tjesnaca pokazali su da osiguravanje sigurnosti snabdijevanja energijom nije samo pitanje razvoja, već i pitanje suvereniteta i nacionalne sigurnosti, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Govoreći na događaju posvećenom investicijama u obnovljive izvore energije u glavnom gradu Ankari, Erdoğan je rekao da je Turkija pustila u rad investicije vrijedne 5 milijardi dolara za elektrane snage 6818 megavata. Turkija iz dana u dan postaje sve važnija kao regionalno energetsko čvorište, rekao je predsjednik. Sa de facto zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, prolaza za zemlje zaljeva prema otvorenim morima, dogodio se najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u historiji, rekao je predsjednik. Dodao je da zatvaranje tjesnaca je rezultiralo poremećajem od približno 25% globalnog snabdijevanja naftom i 20% trgovine ukapljenim prirodnim plinom. Cijene nafte, koje su se kretale oko 60 dolara po barelu, porasle su i do dvostruko većeg iznosa, podsjetio je predsjednik. Napomenuo je da se svijet suočava sa ovim istim šokantnim ciframa, ne samo kada je riječ o cijenama prirodnog plina, već i kod svih proizvoda dobivenih od nafte, uključujući vještačka

đubriva i plastiku, podsjećajući da su neke zemlje uvele različite ograničenja slična onima viđenim tokom pandemije COVID-19 kako bi smanjile potrošnju energije. Erdogan je rekao, škole su bile zatvorene, uvedena su ograničenja za uključenje privatnih vozila u saobraćaj, bilo je značajnog broja otkazivanja letova, formirali su se dugi redovi na benzinskim pumpama. Kako su cijene proizvoda na bazi nafte i prirodnog plina rasle, inflacija je počela rasti širom svijeta, podvukao je on, dodajući da dok se prije samo nekoliko mjeseci očekivao globalni ekonomski oporavak, kako se hormuška kriza produžava, mnoge zemlje se sada pripremaju za recesiju. Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmuş izjavio je da su institucije koje čine temelj trenutnog međunarodnog sistema doživjele kolaps i da nisu uspjele odgovoriti na globalne sukobe, kritikujući UN kao neefikasan u sprječavanju agresije i osiguravanju odgovornosti. Govoreći na događaju pod nazivom Turkije u svijetu koji se mijenja, partner, balansator, strateški akter, čiji je domaćin bila Finska, Turska i parlamentarna grupa prijateljstva, Kurtulmuş je rekao da se globalni poredak suočava sa dubokom institucionalnom krizom. Institucije svjetskog sistema su doživjele kolaps, kazao je Kurtulmuş. On je utvrdio da UN, koji je osnovan kako bi spriječio sukobe, čiji se osnivačkim principi dalje široko poštuju, nije uspio ispuniti svoju misiju. Jednostavno rečeno, Ujedinjene nacije ne znače mnogo više od obične kancelarije u Njujorku, rekao je Kurtulmuş. Podsjećajući na izjave koje je dao na ranijem sastanku Turkije, predsjednik turskog parlamenta Kurtulmuş je dodao, nažalost Ujedinjene nacije se ne razlikuju od nekog kafića u Njujorku, nemaju nikakav uticaj, ne mogu riješiti nijedan sukob, ne mogu zaustaviti nijednu agresiju, ne mogu nijednom zločincu reći da je kriv i ostaju u stanju bespomoćnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razgovori s Iranom idu vrlo dobro i da bi mogli dati rezultate već ovog vikenda, dodajući to bi se moglo dogoditi tokom vikenda. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi međutim rekao je da nije bilo pipljivog napretka, iako je napomenuo da komunikacijski kanali između dvije strane ostaju otvoreni. Uprko službenim izjavama, Bliski istok je svjedočio recipročnom raketnim napadima između Irana i Sjedinjenih Država, pri čemu su obje strane ciljale međusobne položaje. Trump je također rekao da želi da pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana održi odvojenim od sukoba Izraela i Hezbollaha u Libanu. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država podržao je rezoluciju o ratnim ovlastima za uklanjanje američkih oružanih snaga iz neprijateljstva protiv Irana. Donji dom je usvojio rezoluciju sa 215 glasova za i 208 protiv. Predstavio ju je zastupnik Gregory Mix, demokrata, koji je nazvao značajnom dvostranačkom kritikom nezakonitog i skupog rata Trumpove administracije u Iranu. Rekao je da rat nije uspio u ostvarenju navedenih ciljeva. Liban i Izrael dogovorili su se da obnove svoje krhko primirje i uspostave pilot zone koje stavljaju libanske oružane snage pod ekskluzivnu teritorijalnu kontrolu, uz isključenje svih nedržavnih aktera, navodi se u zajedničkom saopćenju. Primirje je uslovljeno potpunim prestankom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih operativaca Hezbollaha iz sektora Južni Litani, stoji u saopćenju koje je objavljeno nakon četvrte runde razgovora u State Departmentu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Dvije strane su se složile da brzo unaprijede stvaranje pilot zona u kojima će libanske oružane snage preuzeti ekskluzivnu kontrolu na teritorijom uz isključenje svih nedržavnih aktera, navodi se u saopćenju. Ovi koraci će omogućiti napredak ka sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti, navedenoj u saopćenju. Strane su se dogovorile da ponovo pokrenu političke i sigurnosne kolosijeke u sedmici od 22. juna s ciljem postizanja sveobuhvatnog sporazuma, dodaje se u saopštenju. Najmanje 9 Palestinaca je ubijeno, a nekoliko drugih, uključujući djecu, ranjeno je u novim izraelskim zračnim napadima širom Gaze, uprkos prekidu vatre, prenijeli su bolnički izvori. Napadi su ciljali 4 stambena stana u gradu Gazi, pogođene su kuće u izbjegličkom kampu Šati, naselju Šejk Ridvan, Tel Al-Hava i području Muhabarat. U najsmrtonosnijem napadu ubijeno je 5 članova porodice Lebit, uključujući 3 djece. 9-godišnja djevojčica preživjela je napad sa lakšim povredama. 4 druga Palestinca ubijena su u odvojenim napadima, dok je jedna žena kasnije umrla od rana zadobijenih u ranijem bombardovanju, prema medicinskim izvorima. Izrael je ubio više od 70.000 Palestinaca i ranio preko 120.000 od početka genocidnog rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine. Predsjednik Trump će prisustovati predstojećem samitu NATO-a u glavnom gradu Turkije Ankari u julu, izjavio je državni sekretar Marko Rubio.

bio čak i dok je američki predsjednik kritikovao alijansu, a održavao bliske veze sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Govoreći pred odborom za vanjske poslove, Rubio je opisao skup kao najvažniji sastanak u historiji NATO-a, rekavši da ovdje postoje neke stvari koje treba razjasniti i popraviti. Potvrdio je da Sjedinjene Države ostaju posvećene alijansi i da će učestvovati na samitu. Na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku nastupit će rekordnih 1248 igrača iz 48 reprezentacija, od kojih će 891 po prvi put osjetiti atmosferu najveće fudbalske smotre, dok će prvenstvo obilježiti i debi nekoliko novih selekcija i razlika od više od 25 godina između najstarijeg i najmlađeg učesnika. Prvenstvo označava globalnu prekretnicu, otvarajući svoja vrata većem broju zemalja, igrača i navijača nego ikad prije, navodi se u saopćenju FIFA. Od 1248 igrača koji će nastupiti na turniru, 357 ih je već ranije igralo na svjetskom prvenstvu, dok će 891 fudbaler po prvi put nastupati na mundijalu. Razlika u godinama između najstarijeg igrača na turniru, Škota Craiga Gordona, koji ima 43 godine i 162 dana, i najmlađeg Meksikanca Gilberta More, koji ima 17 godina i 240 dana, iznosi više od 25 godina. 22 igrača mlađa od 20 godina i 7 igrača starih od 14 godina igraće na prvenstvo. Osim toga, na teren se vraćaju i 22 nogometaša koji su prethodno bili u timovima koji su osvojili svjetsko prvenstvo. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Pozdrav svima sa frekvencije Radio Glasa Turkije. U ovom serijalu našeg putovanja koje prati prisutnost turske kulturne baštine pod okriljem UNESCO-a, danas okrećemo pravac prema Denizli-ju. U ovoj epizodi zaustavljamo se kod Pamukkale, jednog od najupečatljivijih prirodnih fenomena na svijetu, poznatog po svojim bijelim travertinama i antičkog grada Hierapolisa koji se uzdiže odmah pored njega. Prema podacima UNESCO-ovog centra za svjetsku baštinu, Pamukkale Hierapolis se smatra mješovitom baštinom zbog svojih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te se od 1988. godine nalazi na listi svjetske baštine. Ovo područje se ističe kao jedinstven centar zajedničke baštine čovječanstva, zahvaljujući svojim izuzetno geološkim formacijama, termalnim izvorima i antičkoj urbanoj strukturi. Najvažniji element koji Pamukkale čini posebnim na svjetskom nivou jesu njegove travertinske terase. Topla termalna voda bogata mineralima koja izvire iz ovog područja sliva se niz padine i taloži kalci i karbonat, stvarajući bijele slojeve travertina. Ovaj prirodni proces traje hiljadama godina i oblikovao je vizuelni identitet po kojem je Pamukkale danas prepoznatljiv. UNESCO-ovim procjenama naglašava se da ove formacije imaju izuzetnu univerzalnu vrijednost ne samo zbog svoje prirodne ljepote, već i zato što jasno prikazuju geološke procese. Prirodna struktura Pamukkale kroz historiju je oblikovala i ljudski život. Termalne vode, za koje se vjerovalo da imaju ljekovita svojstva, još od antičkog doba činile su ovo područje važnim centrom zdravlja i odmora. Upravo je to imalo presudnu ulogu u razvoju grada Hierapolisa. Tako su Pamukkale i Hierapolis postali cjelovito nasljeđe oblikovano zajedničkim djelovanjem prirode i čovjeka. Osnivanje Hierapolisa seže u helenistički period. Grad se posebno razvio tokom Rimskog carstva i postao jedan od važnih kulturnih, vjerskih i termalnih centara Anadolije. U UNESCO-ovim zapisima Hierapolis se opisuje kao jedan od najbolje očuvanih antičkih gradova sa svojim teatrom, kupatilima, monumentalnim ulicama, nekropolama i religijskim građevinama. Hierapoliski teatar, koji danas stoji gotovo netaknut, smatra se jednim od najznačajnijih primjera rimske arhitekture u Anadoli. Kamena obrada i reljefi na scenskoj građevini odražavaju umjetničko razumijevanje tog perioda. Velika nekropola unutar grada pokazuje da je Hierapolis stoljećima bio intenzivno naseljeno mjesto. Ova grobna područja pružaju važne informacije o pogrebnim ritualima i društvenoj strukturi antičkih zajednica. Hierapolis je također jedno od značajnih centara ranog kršćanstva. Građevina
Martirijum, povezana sa Svetim Filipom, spada među elemente koje otkrivaju religijski značaj grada. Na taj način Hierapolis nije bio samo zdravstveni centar, nego i važno mjesto kulturne i vjerske historije. Jedan od ključnih razloga zbog kojih je Pamukkale Hierapolis uvršten na UNESCO-vu listu svjetske baštine jeste jedinstveno prožimanje prirodne i kulturne baštine na istom prostoru. Antički grad koji se uzdiže odmah uz travertine predstavlja snažan primjer odnosa koji su ljudi kroz historiju uspostavljali sa prirodnim izvorima. UNESCO posebno naglašava da ovo područje predstavlja zajedničku baštinu čovječanstva kako zbog svoje prirodne ljepote, tako i zbog kulturnog kontinuiteta. Zaštita ovog lokaliteta već se godinama provodi sa velikom pažnjom. Zbog osjetljive strukture travertina, pritisak posjetilaca i nekontrolisana upotreba u prošlosti su predstavljali određene rizike. U okviru zaštitnih aktivnosti koje provode nadležne institucije u Turskoj, razvijene su nove mjere očuvanja travertina. Sistem protoka vode stavljen je pod kontrolu, a upravljanje posjetama reorganizovano. U dokumentima UNESCO-vog Centra za svjetsku baštinu ističe se da su ove mjere od ključnog značaja za održivost lokaliteta. Kako bi se očuvala bijela boja travertina u Pamukkaleu, od velike je važnosti da se termalna voda kontrolisano usmjerava prema određenim područjima. Naime, formiranje travertina direktno zavisi od redovnog toka termalne vode. Zato se upravljanju lokalitetom primjenjuju naučne metode usmjerene na očuvanje prirodnog procesa. Posljednjih godina jedna od glavnih tema vezanih za Pamukkale Hierapolis jeste održivi turizam. Budući da lokalitet privlači ogromnu pažnju iz cijelog svijeta, među prioritetima se nalazi upravljanje posjetama na način koji neće štetiti prirodnoj i kulturnoj baštini. Zahvaljujući zaštitnim i upravljačkim politikama koje Turskija provodi, cilj je istovremeno omogućiti pristup posjetiocima i očuvati autentičnu strukturu lokaliteta. Pamukkale Hierapolis danas ostaje jedno od najprepoznatljivijih mjesta svjetske baštine, ne samo u Turskoj, nego i u cijelom svijetu. Termalne vode koje teku niz bijele travertine, historija koja se osjeća na kamenim stepenicama antičkog teatra i hiljadugodišnje kulturno nasljeđe. Kada se ovi elementi spoje, Pamukkale Hierapolis pred nama se pojavljuje kao jedinstven prostor koji pokazuje koliko priroda i ljudska historija mogu biti neraskidivo povezane. U ovoj epizodi krenuli smo na putovanje kroz Denizli između bjeline travertina i tragova antičkog svijeta. U jednoj epizodi našeg programa u kojem nastavljamo pratiti tragove Turskije na UNESCO-voj listi svjetske baštine, ponovo ćemo se susresti na još jednom lokalitetu koji je ostavio dubok trag u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima.

mikročipima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja finansijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akter i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdijevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor. I unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdijevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne finansijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik finansijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta.
Nagla transformacija sektora nosi

0: i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.